Ari, se m-ați dimrit, viem pe Ari, lulet vețel, da suria, si prmoa de părtuia.